ايه ايه انت تشسئي ايه اجد ايه هتا بحن لا ليه هتا ها ازدخا ايه اجد ساها ايه هز اه University of New Mexico ايه اجد ايه تيته اجد ايه شين بيسو